0: basement, and I wanna go home.
1: De største Grand Prix hits lige her på Grand Prix kanalen.

0: største Grand Prix hits lige her på Grand Prix kanalen.
1: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.